Всегда разный час. Радио Джаз.

essentially

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը ուղիղ եթերում է, սկսում է իր աշխատանքը մինչև ուշ երեկո, ձեզ ենք փոխանցելու Հայաստանի եւ աշխարի ամենակարևոր ու ուշագրավ նորությունները։ Այսօր սեպտեմբերի 14-ն է, երկու շաբթի, մեր եթերները կարող եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ ստուդիայում, էլ ձեզ համար աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Եվ լրահոսը սկսենք Հայաստանի տնտեսական օրակարգից։ Արարատ ցեմենտ անցնելով պետական կառավարման աշխատում է առավելագույն հզորությամբ։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի տվյալով միայն օգոստոսին գործարանն արտադրել է 95.3000 տոննա ցեմենտ։ Սա մոտ 16000 տոննայով ավելի է հուլիսի եւ ավելի քան 26000 տոննայով հունիսի ցուցանիշից։ Նախարարի խոսքով ցեմենտի շուկայում առկա պակասորդը պայմանավորված է հարևան երկրներից մատակարարումների խաթարումներով։ Պապոյանը հիշեցրել է նաեւ 2019 թվականից ներմուծվող ցեմենտի նկատմամբ սահմանված Թուրքի մասին ընդգծելով, որոնց այդ որոշումների շնորհիվ է Արարան ցեմենտը այսօր շարունակում գործել։ Նրա ձևակերպմամբ, եթե տարիներ առաջ այդ ռազմավարական որոշումը չընդունվեր, այսօր Հայաստանի շուկայում առհասարակ ցեմենտ չէր լինի։ Իսկ այժմ Ուկրաինա, ռուսական անօթաչուների հարվածները հասել են Լեհաստանի հետ սահմանի անմիջական մերձակայք։ Ռուսական զինուժն անօթաչու թռչող սարքերով հարվածները հասցրել Լեհաստանի հետ Ուկրաինայի սահմանի մոտ գտնվող մի շարք օբյեկտների, իտուժել է նաև Կիև-Վարշավա գնացքի շոգեքարշը։ Հարվածից կարճ ժամանակ առաջ նույն կայարանով անցել է ռոտաերկրյա քաղաքական գործիչների և պաշտոնյաների տեղափոխող գնացքը։ Յագոտին անցակետի մոտ վնասվել է նաև ավտոգազալիցքավորման կայան։ Երկաթուղային ենթակառուցվածքը, սակայն, չի տուժել և աթսների հարձակումը չի ազդի այդ ուղությամբ գնացքների շարժի վրա։ Գերմանական Դիր Սպիգլի փոխանցմամբ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցյան վտանգության հարցերով խորհրդական Գյուտներ Զալտուերը մի շարք եվրոպացի դիվանագետների հետ էվակուացվել են Լեհ ուկրաինական սահմանի մոտ գտնվող գնացքից և ականատես եղել երկաթուղու վրա դրոնների հարձակմանը։ Նրանք վերադառնում են Կիևից, որտեղ մասնակցել էին ամենամյա Յալթայի եվրոպական ռազմավարություն ֆորումին։ Ուկրաինական պատերազմի ֆոնին Մոսկվայից այսօր խոսում են նաև աշխարհի ապագա կառուցվածքի մասին։ Եթե ընկերություն ենք անում, ապա ամուր և երկար ժամանակով, եթե ապրում ենք հարևանությամբ, ապա ցանկանում ենք, որ ամեն ինչ լինի արդար և փոխադարձ արգանքով։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմելով Եկատերինբուրգում անցկացվող երիտասարդության միջազգային փառատոնի մասնակիցներին և հյուրերին։ Պուտինի խոսքով Ռուսաստանը կողմ է այնպիսի աշխարհին, որտեղ մարդու ճակատագիրը չի որոշվի նրա քաղաքացիությամբ, ֆինանսական հնարավորություններով, կարգավիճակով կամ ծագմամբ։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ պետք է ազատ լինի ինքնուրույն ընտրելու իր զարգացման ուղին և հավասար հասանելիություն ունենա տեղորայքին, սննդին, ջրին, էներգիային, կրթության ու նորագույն տեխնոլոգիաներին։ Պուտինը տարբեր երկրների երիտասարդներին հրավիրել է միանալ Ռուսաստանում իրականացվող նախագծերին և միասին կառուցել, ինչպես ինքն է ձևակերպել, ընդհանուր, նոր, բաց և արդար աշխարհ։ Իսկ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից այս ընթացքում կրկին քննադատում են Եվրոպայի մոտեցումը

ներդրումն է թողնում նավթի համաշխարհային շուկայի վրա։ Նավթի համաշխարհային գները շարունակում են աճել, ռուսական Ուրալս տեսակի նավթի 1 բարելի գինն արդեն գերազանցել է 105 դոլարի, իսկ Բրենթը վաճառվում է 107-ից 109 դոլարի սահմաններում։ Գների աճի հիմնական պատճառներից մեկը Սաուդյան Արաբիայի արևելք արևմուտք ռազմավարական նավթամուղի աշխատանքի դադարեցումն է։ Այդ նավթամուղն օգտագործվում է նավթը Հորմուզի նեղուցը շրջանցելով տեղափոխելու համար։ Աշխատանքի դադարեցման հետևանքով համաշխարհային շուկա մատակարարվող նավթի ծավալը կարող է նվազել, ըստ գնահատականների, վտանգի տակի համաշխարհային մատակարարումների մինչև 4%-ը։ Ստեղծած իրավիճակն էլ նպաստում է նավթի գների հետագա բարձրացմանը։ Մերձավոր Արևելքից ևս մեկ ուշագրավ տեղեկություն, այս անգամ Թեհրան-Մոսկվա ռազմական գործակցության մասին։ Իրանը Ռուսաստանից նոր առաջադեմ ռեակտիվ անոթաչուներ է խնդրել Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի դեմ պատերազմում օգտագործելու համար, խոսքը ԳերԱՆԱԹՍ-ների մասին է։ Տեղեկությունը հրապարակել է Financial Times-ը ղումանելով Ավրեմտյան անվտանգության ծառայությունների ներկայացուցիչներին և Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրին։ Թե ինչ պատասխան է տվել Մոսկվան Թեհրանի խնդրանքին, առայժմ հայտնի չէ, աղբյուրները չեն հստակեցրել։ Ռուսաստանը համաձայնել է մատակարարումներին, թե ոչ։ Նշեմ, ԳերԱՆ-ի իրանական շահետ անոթաչուների արդիականացված տարբերակն է, Ռուսաստանը դրանց արտադրությունը սկսել է 2023 թվականին։ Եվ այս ֆոնին հիշենք Դոնալդ Թրամփի ընտրություններից առաջնչեցրած ամենակարևոր խոստումներից մեկը. «Ես պատերազմներ չեմ սկսելու, այլ ավարտելու եմ, այլևս ոչ մի պատերազմ, ոչ մի ցնցում, միայն բարգավաճում և խաղաղություն»։ Այս խոսքերով Դոնալդ Թրամփը վերջին նախագահական ընտրություններից առաջ իրեն ներկայացնում էր որպես խաղաղության թեկնածու, վստահեցնելով, որ իր օրոք պատերազմներ չեն լինի։ Սակայն միջազգային լրատվամիջոցները գրում են, որ նրա նախագահության երկու ժամկետների ռազմական պատկերը հակասական է։ Միացյալ Նահանգները Թրամփի պաշտոնավարման տարիներին ռազմական գործողություններ է իրականացրել աշխարհի տարբեր հատվածներում։ Ամերիկյան ուժերը գործողությունների են մասնակցել Աֆղանստանում, Իրաքում, Լիբիայում, Պակիստանում, Սոմալիում, Սիրիայում և Եմենում, ցանկը հետագայում համալրվել է նաև Իրանով, Նիգերիայով և Վենեսուելայով։ Եվ մեր այս թողարկման վերջին թեման Վրաստանից, Թբիլիսիից կրկին կոշտ հայտարարություններ են հնչում Եվրամիության հասցեին։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին քննադատել է Եվրամիության անդրադառնալով 2024 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների և դրանց հաջորդած բողոքի ակցիաների վերաբերյալ Բրյուսելից հնչող գնահատականներին։ Սուտը ճշմարտություն չի դառնա, անկախ նրանից, թե Բրյուսելը քանի անգամ այն կկրկնի, գրել է Պապուաշվիլին սոցիալական ցանցերում։ Նա նաև պնդել է, որ Վրաստանի իշխանությունների դեմ անցկացված բողոքի ակցիաները մասամբ ֆինանսավորվել են Եվրամիության միջոցով։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը ԵՄ-ին մեղադրել է նաև իր երկիրը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սրման մղելու մեջ։ Ռուսաստանի ենթակամարտության սրումը չի համապատասխանում մեր երկրի ազգային շահերին։ Հնարավոր է դա բխում է Գերմանիայի կամ Լիտվայի շահերից, սակայն մեր շահերը մեզ համար ավելի կարևոր են, քան նրանցը», հայտարարել է Պապուաշվիլին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շնորհակալ ենք, որ առավոտը սկսում եք մեզ հետ։ Հաջորդ լրատվական թողարկումը նոր զարգացումներով ժամը 10-ին է։

0: Перец. Аврора Медиан ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի լույս, ժամը 10-ն է, Аврора News-ի եթերում լրատվության ժամն է։ Առաջիկա օրերին կներկայացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները Հայաստանից եւ աշխարից։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Սեպտեմբերի 15-ից 25-ը ժամանակավորապես կդադարեցվի Ռուսաստանից Հայաստան բնական գազի մատակարարումը, այս մասին հայտնում է Gazprom Armenia ընկերությունը։ Պատճառը Ռուսաստանի տարածքում Հյուսիսային Կովկաս, Անդրկովկաս մայրուղային գազատարի վրա նախատեսված պրոֆիլակտիկ եւ վերանորոգման աշխատանքներն են։ Ընկերությունից միաժամանակ վստահեցնում են, որ այդ ընթացքում Հայաստանի սպառողների գազամատակարարումը չի սահմանափակվի։ Այն կապահովվի ներքին պաշարների նաեւ Իրանից մատակարարվող բնական գազի լրացուցիչ ծավալների հաշվին։ Հայաստանից մարզական լուր Սևանալճում պատմական արդյունք է գրանցվել։ Հայ լող Օրթովանես Գաբրելյանը լողալով հաղթահարել է Սևանալճի ամբողջ երկարությունը անցնելով 74 կիլոմետր։ Մեկնարկը տրվել է սեպտեմբերի 12-ին ժամը 19:45-ին ծովակ գյուղի ափից։ Գաբրելյանն ավելի քան 36 ժամ անցկացրել է ջրում եւ սեպտեմբերի 14-ի առավոտյան ժամը 6-ին հասել ծովագյուղի փիրուզե լողափ։ Նպատակը պատմական ռեկորդ սահմանելն էր, առաջինը լողալով անցնել Սևանալճը ամբողջ երկար ությամբ։ Մարզական թեման շարունակում ենք, այս անգամ միջազգային հարթակում ռուսաստանցի մարզիկների մասնակցության շուրջ։ Ռուսաստանցի թեթև ատլետները դիմել են ՄԱԿ-ին, միջազգային օլիմպիական կոմիտեին եւ World Athletics-ին, պահանջելով իրենց կրկին թույլ տալ մասնակցել միջազգային մրցաշարերին։ Մարզիկները կոչ են արել դադարեցնել իրենց նկատմամբ իրենց բնորոշմամբ խնդրական վերաբերմունքը եւ հնարավորություն տալ հավասար պայմաններով մրցել այլ երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Դիմումը ստորագրել է 17 ռուսաստանցի մարզիկ։ Ռուսաստանցի թեթև ատլետները World Athletics-ի մրցաշարերից հեռացված են 2022 թվականից։ Այս տարվա հուլիսին միջազգային օլիմպիական կոմիտեն վերականգնել էր Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեի անդամակցությունը եւ մարզական ֆեդերացիաներին խորհուրդ տվել վերացնել ռուսաստանցի մարզիկների նկատմամբ սահմանափակումները։ Այժմ Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներին անդրադառնանք։ Լեհաստանը զգուշացնում է հնարավոր նոր էսկալացիայի մասին։ Լեհաստանը եւ Ուկրաինան դատապարտել են Լեհական սահմանի մոտ իրականացված ռուսական հարվածները, որոնց ընթացքում թիրախավորվել է Կիև-Վարշավա ուղևորատար գնացքը։ Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին հայտարարել է, որ տեղի ունեցածը պետք է դաշնակիցներին մղի կրկնապատկելու Ուկրաինային աջակցությունը։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկն էլ Վարշավայում արտահերտնիստ է անցկացրել, զգուշացնելով, որ առաջիկա շաբաթներին հնարավոր է պատերազմի հետագա սրում։ Նա չի բացառել, որ էսկալացիան կարող է անդրադառնալ նաև Լեհաստանի տարածքի վրա։ Ռուսաստանի ներսում անօթաչուների հարվածների հետևանքներն արդեն զգացվում են նաև վառելիքի շուկայում։ Ռուսաստանի Լենինգրադի մարզում բենզինի պակաս է առաջացել նավթավերամշակման խոշոր գործարանների վրա անօթաչուների վերջին հարձակումներից հետո, այս մասին հայտնել է մարզպետ Ալեքսանդր Դրոզդենկոն։ Նրա խոսքով իրավիճակի բարելավում սպասվում է հոկտեմբերի սկզբին, մինչ այդ նախատեսվում է վերականգնել մատակարարումները, գործարկել նոր լոգիստիկ ուղիներ եւ վերսկսել վերանորոգվող գործարանների աշխատանքը։ Դիզելային վառելիքի պակաս մարզում չկա, իսկ բենզինի դեպքում իշխանությունները փորձում են ապահովել յուրաքանչյուր մեքենայի համար օրական առնվազն 20-ից 30 լիտր։ Եթե իրավիճակը չկարգավորվի, չի բացառվում նաև սահմանափակումների կիրառումը, մասնավորապես քննարկվում է զույգ ու կենդ համարանիշներով մեքենաները տարբեր օրերին լիցքավորելու տարբերակը։ Ուկրաինայի ռազմական աջակցության թեմայով նոր հայտարարություն էլ Վաշինգտոնից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, պատասխանելով լրագրողների հարցին Ուկրաինային Պատրիոտ հակաօթային պաշտպանության համակարգերի հետ կապված լիցենզիաների հնարավոր փոխանցման մասին, հայտարարել է, որ խոսքը համակարգի պակաս առաջադեմ տարբերակի մասին է։ Պակաս առաջադեմ տարբերակը, ասել է Թրամփը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Վլադիմիր Զելենսկին կստանա Պատրիոտ համակարգեր եւ լիցենզիաներ։

0: Կում Թրամփը վերահաստատել է, որ դեռ ակնկալում է Իրանի պատերազմի ավարտը այս տարի, հնարավոր է նոյեմբերին ԱՄՆ-ում սպասվող միջանկյալ ընտրություններից հետո։ Նա նաև հայտարարել է, որ պատերազմի ավարտից հետո բենզինի գինը իր ձևակերպմամբ քարի պես կընկնի։ Թրամփի խոսքով ինքը կհամաձայնի միայն ճիշտ գործարքի ԱՄՆ նախագահը նաև պնդել է, որ Թեհրանը խաղաղության բանակցությունների համար անընդհատ զանգահարում է։ Իրանական կողմը նախկինում հերքել էր նման պնդումները։ Իսկ Իրանի շուրջ դիվանագիտական գործընթացներում ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Հորմուզի նեղուցը։ Սաուդյան Արաբիան փոփոխություններ է մտցրել Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ Իրանի և Օմանի առաջարկում։ Այս մասին վկայակոչելով Պարսից ծոցի երկրներից մեկի պաշտոնյայի հայտնել է Աքսիոզի լրագրող Բարակ Ռավիդը։ Ըստ նրա, Ռիադը մտավախություն ունի, որ առաջարկված ձևակերպումները կարող են փաստացի ամրագրել Հորմուզի նեղուցում ստեղծված նոր ստատուս քվոն, որն անընդունելի է ինչպես Սաուդյան Արաբիայի, այնպես էլ Պարսից ծոցի գործակցության խորհրդի մյուս երկրների համար։ Սիրիայում էլ զանգվածային բողոքի ցույցեր են սկսվել վառելիքի գների կտրուկաճի պատճառով, հայտնում են տեղական ԶԼՄ-ները։ Ակցիաները սկսվել են սեպտեմբերի 13-ի առավոտյան, շարունակվել ամբողջ օրն ու գիշերը։ Մասնավորապես ցույցերի են դուրս եկել Ռաքայի, Հալեփի և Իդլիբի բնակիչները։ Երեկոյան ցուցարարները, որոնք դժգոհ էին 40%-ով աճած վառելիքի գներից, փակել են Սիրիայի առանցքային M5 մայրուղին և սկսել այրել անվադողերը։ Մայրուղին իրար է կապում խոշոր բնակեցված քաղաքներ Հալեպը և Համան։ Իշխանությունները հրշեջ մեքենաներ, զրահատեխնիկա և ոստիկանական պարեկներ են ուղարկել Մարատ Աննումանի գլխավոր ճանապարհ։ Սիրիայի էներգետիկայի նախարարության մամուլի քարտուղարը սանապետական գործակալությանը հայտարարել է, որ նավթամթերքի գները բարձրացել են համաշխարհային շուկաներում տիրող իրավիճակի և ներմուծված զգալի բաժնի պատճառով։ Այսքանը հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մնացեք մեզ հետ հաջորդ լրատվական ժամին, կվերադառնանք արդեն թարմացված լրահոսով։
1: Radio Jazz, когда душа требует джаза.

0: սերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Ազգային ժողովում մեկնարկել էին 9-րդ գումարման ազգային ժողովի 2-րդ նստաշրջանի հերթական նիստը։ Նիստի սկզբում ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վաղինակ Վարդանովը դիմելով ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին հիշեցրել է 2022 թվականի սեպտեմբերյան ռազմական գործողությունների մասին եւ առաջարկել 1 րոպե լրությամբ հարգել զոհերի հիշատակը։ Ռուբեն Ռուբինյանն ընդունել է առաջարկը եւ պատգամավորները 1 րոպե լրությամբ հարգել են զոհերի հիշատակը։ Հիշեցնեմ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսեցին Հայաստանի արևելյան սահմանների ուղղությամբ, հայկական կողմը մարդկային կորուստներ ունեցավ։ Ազգային ժողովից տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան, որտեղ այս ժամերին ընթանում է գործակարգավարական հերթական նիստը։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը այսօր խոսել է Ապորինի ավտոկայանատեղիների խնդրի մասին։ Նրա խոսքով իր մոտ կարծիք է ձևավորվել, որ պետական համակարգում կան անձինք, որոնք սպասարկում են այս գործընթացը եւ փորձում որոշակի պաշտպանություն ապահովել։ Միաժամանակ հաշվի առնելով Երևանում ավտոմեքենաների թվի աճը, Ավինյանն առաջարկել է քննարկել նման գործունեությունը որոշակիորեն օրինական դաշտ բերելու հնարավորությունը։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
2: Եվ ինչ որ միջին մակարդակի չինովնիկներ այդտեղ սև փող չաշխատեն, այլ բերենք մի ինչ որ մի տրամաբանության, որտեղ որ դա լինի օրինական գործունեություն, եւ խնդրում եմ աշխատել եւ դուք 2 ամիս ժամանակում առաջարկներ տվեք, որովհետեւ ես հիշում եմ, ես էլի խոսել եմ այս թեմայով, այնց ոնց խոսել եմ, նույն ձեւ օթում մնացել է։ Երևան քաղաքում պարկինգը, կարծում եմ, ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, աճող երթևեկության նաև պայմաններում, բայց դա չի նշանակում, որ փոքր կենտրոնում ամենուրեք պետք է կայանատեղին հասանելի լինի։ Եվ Երևան քաղաքում մենք ունենք շատ փողոցներ, որտեղ որ առհասարակ կայանատեղիները հենց փողոցների վրայից պետք է դուրս գան, որպեսզի անընդհատ երթևեկությունը ապահովվի եւ չխոչընդոտի երթևեկությանը։
1: Լսեցինք Տիգրան Ավինյանին։ Քաղաքապետարանի նույն նիստում Ավինյանն անդրադարձել է նաև ինքնակամ շինություններին։ Նա հայտարարել է, որ մայրաքաղաքում արձանագրված յուրաքանչյուր նոր ինքնակամ շինություն խնդիր է լինելու անձամբ տվյալ վարչական շրջանի ղեկավարի համար։ Քաղաքապետի խոսքով անընդունելի է, երբ մի կողմից քանդվում են տասնամյակներ շարունակ գոյություն ունեցած ինքնակամ կառույցները, իսկ մյուս կողմից նորերն են հայտնվում։ Ավինյանը նշել է նաև, որ խնդիրը խորքային փոփոխությունների կարիք ունի, այդ թվում օրենսդրական մակարդակում։ Հայաստանի անորակարքից անցնենք միջազգային զարգացումներին։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է Իրանի հետ հնարավոր բանակցություններում կրկին կենտրոնանալ Թերանի միջուկային ծրագրի վրա, այս մասին հայտնում է CNN-ը։ Հեռուստաընկերության տվյալներով Թրամփի վարչակազմի ներկայացուցիչները Պարսից ծոցի երկրների պաշտոնյաների հետ փակ քննարկումների ժամանակ հայտնել են, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է ապագա բանակցությունների հիմնական թեման դարձնել Իրանի միջուկային ծրագիրը, այլ ոչ թե Հորմուզի նեղուցով նավագնացության վերականգնումը։ Իրանական կողմը, սակայն, տարածաշրջանի երկրներին փոխանցել է, որ պատրաստ է միջուկային ծրագրի շուրջ քննարկումների միայն Հորմուզի նեղուցի հարցի կարգավորումից հետո։ Թեհրանը մասնավորապես պահանջում է վերացնել Իրանի ծովային նավահանգիստների նկատմամբ ամերիկյան շրջափակումը։ Միջազգային մեկ այլ զարգացում՝ Ֆրանսիան հրապարակայնորեն ափսոսանք է հայտնել Միացյալ Նահանգների մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում քննադատելու համար, այս մասին էլ հայտնում է Reuters-ը։ Վեճը ցակել էր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատար Ֆոլքեր Թյուրքի լիազորությունների ժամկետը երկարաձգելու շուրջ։ ԱՄՆ-ն Ռուսաստանի, Իսրայելը, Հյուսիսային Կորեան եւ մի շարք այլ երկրներ դեմ էին քվեարկել նրա մանդատի երկարաձգմանը։ Դրանից հետո Ժնևում ՄԱԿ-ին առընթեր Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչը սոցցանցում հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգներն այլևս մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում համաշխարհային ուղենիշ չէ։ Այժմ ֆրանսիական դիվանագիտական ներկայացուցչությունը հայտարարել է, որ ափսոսում է այդ հրապարակման համար։ Իսկ հիմա Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմի զարգացումների մասին։ Ռուսական ավիացիան հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի Խարկովի եւ Սումիի մարզերում գտնվող ռազմական օբյեկտներին, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության տվյալներով Խարկովի մարզի Ֆեդորովկա բնակավայրում ավիահարված է հասցվել ուկրաինական տարածքային պաշտպանության ստորաբաժանումների ժամանակավոր

Մամուլի քարտուղար Յուլիա Մենդելի եւ եւս 9 անձի նկատմամբ։ Կիևը նրանց մեղադրում է ռուսական քարոշչություն եւ ապատեղեկատվություն տարածելու, նաեւ ռուսաստանի քաղաքականությանն աջակցելու մեջ։ Պատժամիջոցները նախատեսում են ակտիվների սառեցում եւ առևտրային սահմանափակումներ։ Մենդելը Զելենսկիի մամուլի քարտուղարն է եղել 2019-ից 21 թվականներին եւ վերջին շրջանում քննադատել է Ուկրաինայի նախագահի գործունեությունը։ Ինքը Մենդելը հայտարարել է, որ սպասում էր նման որոշման եւ այն հակասահմանադրական է համարում։ Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այսքան ներայժամին լրատվական թողարկումը օրվա զարգացումներին շարունակում ենք հետևել, նոր ու կարևոր տեղեկություններով կվերադառնանք ժամը 12-ին, իսկ դուք այս ընթացքում լրատվությանը կարող եք հետևել avroranews.am կայքում։

0: Ինտերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանը զբարև ձեզ։ Ազգային ժողովի 9-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի հերթական նիստի սկզբում Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը հարց ուղեց ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին, անդրադառնալով մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի մի քանի դիվանագետների հետ Լեռնային Ղարաբաղայցին, որում նա հայկական մշակութային ժառանգությունը ներկայացնում էր որպես աղվանական։ Գրիգորյանը խնդրեց, որպես խորհրդարանական երկրի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբինյանը հայտնի իր դիրքորոշումը կատարվածի վերաբերյալ եւ հետաքրքրվեց, որքանով են այս քայլերը մոտեցնում խաղաղությանը։ Ի պատասխան ազգային ժողովի նախագահն ընդգծեց. «Մենք բազմից ենք ասել, որ մեր նոր ձեռք բերած խաղաղությունը մշտական խնամքի կարիք ունի. Շատ կարևոր է ազգայնություն ձեռք բերել տարբեր հարցերի վերաբերյալ, ձեր մատնանշած հայտարարությունները բնականաբար չեն նպաստում կամ օգտակար չեն խաղաղության համատեքստում, բացի նրանից, որ դրանք նաև անհիմն են. Բայց մյուս կողմից լավ է այն փաստը, որ մենք հիմա խաղաղության պայմաններում ենք եւ մեր անհամաձայնությունները կամ վեճերը նման հարցերի վերաբերյալ են, այլ ոչ թե արտահայտվում են սահմանային կրակոցներով կամ բախումներով», հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահը։ Ռուբինյանը եւս մեկ անգամ ընդգծեց, իր դիրքորոշումը հստակ էր, վերոնշյալ հայտարարությունները օգտակար չեն խաղաղության խնամքի համատեքստում։ Սա հստակ դիրքորոշում է, խոսքը եզրափակեց ազգային ժողովի նախագահը։ Ազգային ժողովում հերթական բանավեճն է ծավալվել քաղաքացիական պայմանագիր եւ ուժեղ Հայաստան խմբակցությունների պատգամավորների միջև։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը դիմելով ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանին հայտարարել է, որ վերջինս բարոյական իրավունք ունի այդ ձևով խոսելու եւ հորդորել է փոխել գործելավոճը։ «Մեր երկրին ժողովրդավար ենք ծառայում, չենք եկել այստեղ մարտի դաշտ», ասել է Միքայելյանը, մանրամասները լսենք այս րոպեներին։
2: Բոլոր միանդիմում են ձեզ որպես ազգային ժողովի նախագահ, մեր փոխոստակներից մեկը ուժեղ Հայաստանից է, խնդրում եմ մարդկանց կարգիր ավրեք, եկ ուզոր ստեղ անախորությունները, պտասեք ես մեղավոր եմ, մենք մարդ ենք ստեղ նստած, ինքը ոչ մի բարոյական իրավունք չունի Էդգարիկը, որը լինի ուժեղ Հայաստանի հարգելի պատգամավորը, չգիտեմ ինչ, թող այդ գործելավոճը եղբայր փոխեք, մենք մեր երկրի համար, մեր պետության, մեր ժողովրդի համար են ծառայում, չենք եկ էստեղ մարտի դաշտ, եթե նման բաներ ուտեսի շատ դաժան հետևանք ունենա, չի կարելի։
1: Էդգար Ղազարյանին արձագանքել են նաև ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, նշելով, որ ինքն էլ երբեմն հազիվ է զսպում իրեն, սակայն հասկանում է, որ նման գործելավոճը սխալ է։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանն էլ արձագանքել է իր հասցեին հնչած արտահայտություններին, արձագանքը լսենք հիմա։
3: Եթե մենք ունենայինք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին արժանի նախագահ, ապա այս պահին կհնչեր ոչ թե նման արձագանք, այլ դիտողություն կարվեր քիչ առաջ հարց տված պատգամավորին, մեկ այլ պատգամավորի վիրավորելու և սպառնալիքներ հնչեցնելու կապակցության։
4: Լրություն։
1: Պատգամավորը քննադատել է նաև ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի աշխատանքը։ Ղազարյանի խոսքով պաշտոնավարման անցած մեկ ամիսն իրեն ցույց է տվել, որ Ռուբինյանը չի համապատասխանում զբաղեցրած պաշտոնին, իսկ նրա ընտրության վերաբերյալ նախկինում հնչեցրած մտահոգությունները տեղին էին։ Որպես հիմնավորում պատգամավորը նշել է, որ իր գնահատմամբ Ռուբինյանին չի հաջողվում պատշաճ կազմակերպել ազգային ժողովի աշխատանքները ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքին համապատասխան։ Ղազարյանի պնդմամբ անդրաժեշտ որոշումները ժամանակին չեն ընդունվում, ինչն էլ հանգեցնում է աշխատանքների ձախողումների։ Ընտանեկան բռնության կախարգելման առնչվող օրենսդրական նախագիծը չի ընդգրկվել ազգային ժողովի 2-րդ նստաշրջանի օրակարգում։ Նախագծի համահեղինակներից քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը խորհրդարանում հայտարարել է, որ այն ուղարկվել է մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողով, որը ղեկավարում են դիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։ Ղազարյանը նշել է, որ համահեղինակները սպասում են նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկների և պատրաստ են դրան քննարկել։ Նա նաև վերահաստատել է Աննա Հակոբյանի ինդիմադիր խմբակցությունների կին պատգամավորներին ուղված առաջարկը ընտանեկան բռնության կանխարգելման նարնչվող նախագիծը քննարկել իրենց խմբակցություններում Աննա Հակոբյանի մասնակցությամբ։ Հիշեցնեմ, Աննա Հակոբյանն առաջարկել է փոփոխություններ կատարել քրեական օրենսգրքում ընտանեկան բռնությունը որպես առանձին և ինքնուրույն հանցագործություն սահմանելու համար։ Նա հանդիպման է հրավիրել նաև ազգային ժողովի ինդիմադիր կին պատգամավորներին։ Անցնենք Երևանի քաղաքապետարան։ Կարևոր է, որ մեր առողջության կենտրոններում, բժշկական կենտրոններում բուժառուների նկատմամբ վերաբերմունքը լինի պատշաճ, այս մասին հայտարարել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, նշելով, որ առողջության կենտրոնների ենթակառուցվածքները բարելավելով ընդհանուր միջավայրն էլ պետք է փոխվի։ Սովետական փտած մոտեցումները մարդու նկատմամբ անընդունելի են ինձ համար եւ առհասարակ բուժառուների նկատմամբ անկախ սոցիալական կարգավիճակից, անկախ որևէ բանից պետք է լինի շատ հարգալից, ասվում է հայտարարության մեջ։ Մանրամասն

0: բայց ուզում եմ բոլոր մանրամասներով հարցը քննարկվի եւ հասկանանք ինչու՞մ նա խնդիրը եւ եթե դա համակարգային խնդիր է նաեւ համակարգային այդ խորքը հասկանանք որտեղ է պրոբլեմը որովհետեւ նաեւ տեղամիջոցները տրամադրվող մարդկանց չեն կարող տենց այդ վերջի ժամկետին մոտ լինել էլ չեմ խոսում ժամկետանցի մասին
1: Լսեցինք Տիգրան Ավինյանին։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք միջազգային լուրեր։ Թուրքիայի քաղաքացիների մեծամասնությունը Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները համարում է թշնամի, իսկ բարեկամ երկրների շարքում առաջին տեղում Ադրբեջանն է։ Այս մասին են վկայում Ասալ Արաշ Թրմա հետազոտական ընկերության հարցման արդյունքները։ Հարցումն անցկացվել է Թուրքիայի 26 քաղաքում ավելի քան 2000 քաղաքացիների շրջանում։ Հարցվածների 83%-ը որպես թշնամի են կալում Իսրայելին, 74.6%-ը Միացյալ Նահանգներին, իսկ 61.5%-ը Հունաստանին։ Իրանի թշնամի է համարել մասնակիցների մոտ 52%-ը, Ռուսաստանին 46%-ը, իսկ Ֆրանսիային ավելի քան 48%-ը։ Բարեկամ երկրների ցանկը գլխավորում է Ադրբեջան, այն բարեկամ է համարել հարցվածների 66%-ը։ Երկրորդ տեղում Ճապոնիան է ավելի քան 58%-ով, երրորդում Չինաստանը մոտ 50%-ով։ Հատկանշանական է, որ Չինաստանի դեպքում կարծիքները բավական բաժանված են, հարցվածների 49.5%-ն են բարեկամ է համարել, իսկ 38%-ը թշնամի։ Նա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, եթեր կվերադառնանք 1 ժամ անց։
2: Радио джаз. Музыка внутри меня.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ, առաջիկա րոպեներին կներկայացնեմ մորվա այս ժամի կարևոր ու ուշագրավ լուրերը։ Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրի բնակիչներին հորդորում են ժամանակավորապես չօգտագործել ծորակիր ջուրը ոչ խմելու, ոչ էլ կենցաղային նպատակներով։ Ջրում թույլատրելի շեմը գերազանցող սնդիկ է հայտնաբերվել։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ ամեն ինչ սկսվել է բնակիչներից մեկի ահազանգից, նա իր տան ծորակից հոսող ջրում մետաղական զանգված է նկատել և դիմել հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն։ Մասնագետները նմուշառում են իրականացրել, իսկ լաբորատոր հետազոտությամբ պարզվել է, որ ջրում սնդիկի պարունակությունը գերազանցում է թույլատրելի շեմը։ Դրանից հետո կրկնակի նմուշներ են վերցվել 4 կետից, այդ թվում ջրաղբյուրից և բնակիչների ծորակներից։ Սեպտեմբերի 11-ին ստացված արդյունքներով շեղումը կրկին հաստատվել է։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ բնակիչների շրջանում առողջական խնդիրների ախտանիշներ առայժմ չեն արձանագրվել։ Մինչև խնդրի կարգավորումը գյուղի բնակիչներին անվտանգ ջուր կմատակարարվի, միաժամանակ պարզվում է ջրի աղտոտման պատճառը։ Գանձասարի վերաբերյալ ադրբեջանական կողմի հայտարարություններն անհիմն են և չեն նպաստում խաղաղության ամրապնդմանը, այս մասին խորհրդարանում լրագրողների զրույցում հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը։ Նա արձագանքել է ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հայտարարությունը, որով վերջինս Գանձասարը ներկայացրել է որպես աղվանական։ Ղազարյանը հիշեցրել է, հարցին արդեն արձագանքել է ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը և նրա խոսքը կարելի է համարել խորհրդարանի դիրքորոշումը։ Միաժամանակ պատգամավորը կոչ արել նկատել նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում առկա առաջընթացը, նրա խոսքով կարևոր ձեռք բերում է այն, որ տարաձայնություններն այսօր քննարկվում են դիվանագիտական ճանապարհով և չեն արտահայտվում սահմանային կրակոցներով կամ բախումներով։ Սոնա Ղազարյանը նաև հույս է հայտնել, որ Գանձասարի վերաբերյալ Հաջիևի հայտարարությանը կարձագանքի մատենադարանը։ Երևանի Աղի լճի հարակից տարածքը կբարեկարգվի։ Շինարարությունը նախատեսվում է սկսել արդեն այս շաբաթվա վերջին։ Քաղաքապետարանի շինարարության և բարեկարգման վարչության պետի պաշտոնակատար Անդրանիկ Թևոսյանի խոսքով անհրաժեշտ մրցույթներն արդեն կայացել են, այժմ պայմանագրերի կնքման փուլն է։ Ծրագրով նախատեսվում է կառուցել ավտոկայանատեղի, արտաքին լուսավորության, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգեր, կտեղադրվեն ցնցուղներ ու սանհանգույցներ։ Աղի լճի տարածքում կկառուցվի նաև մարզասարքերով հագեցած սպորտային հրապարակ։ Այլ թեմաներ. Սեդրակ Քոչարյանին թույլատրված են տեսակցություններ միայն կնոջ և երեխաների հետ, այս մասին լրագրողներին հայտնել է փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանը։ Նրա խոսքով Ռոբերտ Քոչարյանի տեսակցությունները ևս բաց են միայն մերձավոր ազգականների համար։ Փաստաբանը նշել է, որ մերձավոր ազգականներից մեկը պատգամավոր է և ունի անսահմանափակ այցելությունների իրավունք, սակայն քրեակատարողական հիմնարկում պատգամավորների համար առանձին բացառություն սահմանված չէ։ Այդ պատճառով տեսակցություններն իրականացվում են ընդհանուր կարգով ամիսը 2 անգամ։ Անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի առողջական վիճակին, Սողոյանը նշել է, որ այն համեմատաբար լավ է, սակայն նրան ցուցված է գտնվել սրտաբանի հսկողության ներքո։ Իսկ այժմ անդրադառնանք միջազգային լրահոսին։ Ուկրաինայում սրվել է հակակոռուպցիոն կառույցների շուրջ քաղաքական հակամարտությունը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին գերագույն ռադային կոչ արել անհապաղ աջակցել գլխավոր դատախազ Ռուսլան Կրավիչենկոյի պաշտոնանկությանը։ Կրավիչենկոն հայտարարել է Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոյի ղեկավարի նկատմամբ կասկածների մասին, նրան մեղադրելով փաստաթղթերի կեղծման մեջ։ Հակակոռուպցիոն բյուրոն, սակայն, հայտնել է, որ պաշտոնական մեղադրանք չի առաջադրվել։ Զելենսկու խոսքով ստեղծված իրավիճակում գլխավոր դատախազ ասի պաշտոնակությունը այլ ընտրանք չունի, վերջնական որոշումը պետք է ընդունի Գերագույն Ռադան։ Կանադան պատրաստվում է միանալ Ուկրաինային տրամադրվող Եվրամիության 90 միլիարդ եվրոյի վարկային ծրագրին, այս մասին Financial Times-ին հայտնել են հարցին ծանոթ աղբյուրները։ Օտտավան և Բրյուսելը նախատեսում են Կանադայի մասնակցության պայմանների շուրջ համաձայնության գալ մինչև հոկտեմբերին Մոնրեալում նախատեսված Եվրամիության գագաթնաժողովը։ Պայմանավորվածության դեպքում Կանադան կդառնա Եվրամիությունից դուրս երկրորդ երկիրը, որը կմասնակցի ծրագրին, ավելի վաղ դրան միացել էր Մեծ Բրիտանիան։ Financial Times-ի աղբյուրների համաձայն վարչապետ Մարկ Քարնին այս քայլով ցանկանում են գծել Կանադայի աջակցությունն Ուկրաինային և Եվրոպացի դաշնակիցներին։ Միացյալ Նահանգները կարող է մնալ Իրանում և վերցնել նավթը, նման հայտարարությունն էլ արել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Իռլանդիա կատարած այս ընթացքում Թրամփը զուգահեռ անցկացրել Իրանի և Վենեսուելայի նավթային պաշարների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ։ ԱՄՆ նախագահը կրկին հայտարարել է, որ ակնկալում է Իրանի դեմ պատերազմը ավարտել մինչև այս տարվա վերջ, նրա խոսքով դա կարող է տեղի ունենալ նոյեմբերին ԱՄՆ-ում կանալիք միջանկյալ ընտրություններից անմիջապես հետո։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի գլխավորած քրիստոնյա դեմոկրատական միությունը Ստորին Սաքսոնիայում ածկացված տեղական ընտրություններում կորցրել աջակցության 4.5%-ային կետ։ Մինչդեռ ընդդիմադիր ալտերնատիվ Գերմանիայի համար կուսակցությունը ավելի քան 3 անգամ բարելավել է իր արդյունքը։ Նախնական տվյալներով Մերցի կուսակցությունը ստացել է ձայների 27.2%-ը նախորդ ընտրությունների 31.7%-ի դիմաց։ Սոցիալ-դեմոկրատները հավաքել են 24.6%, նույնպես կորցնելով աջակցություն։ Իսկ ալտերնատիվ Գերմանիայի համար կուսակցությունը ստացել է ձայների գրեթե 16%-ը։ 5 տարի առաջ այդ ցուցանիշը մոտ 4.6% էր։ Ստորին Սաքսոնիայի տեղական ընտրությունները դիտարկվում են նաև որպես 2027 թվականի երկրամասային խորհրդարանի ընտրությունների նախափորձ։ Եվ վերջում Ինդոնեզիայում շարունակվում են Ճավա ծովում կործանված ուղևորատար նավի

0: Հիմնական լուրերը տեղեկացված մնալու համար լրատվությանը շարունակեք հետևել avroranews.am կայքում կհանդիպենք։
1: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Հերոմ Ավրորա Նյուզի ժամը 14-ի լուրերի թողարկումն է ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ծավ բնակավայրի բնակիչներին հորդորում են մինչև ջրի որակի խնդրի կարգավորումը խմելու և կենցաղային նպատակներով օգտագործել միայն համայնքի տրամադրված կամ շշալցված ջուրը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հայտնել է, որ ծորակի ջուրը չպետք է օգտագործել նաև սնունդ լվանալու և պատրաստելու, ինչպես նաև լվացվելու համար։ Նախարարը բնակիչներին հորդորել է հետևել նաև ինքնազգացողությանը, թուլության, գլխացավի, սրտխառնոցի, այտուցների, ձեռքերի դողի, մաշկային ցաննի կամ այլ գանգատ ների դեպքում անհրաժեշտ է անհապաղ դիմել բժշկի։ Նաև տրվել է կարգադրագիր ջրամատակարարումը դադարեցնելու և բնակչության կենցաղային ու ֆիզիոլոգիական կարիքների համար անհրաժեշտ ջրով ապահովելու վերաբերյալ։ Խնդրի իրատապությամբ նաև բնակչության առողջության և անվտանգության ապահովման առաջնահերթությամբ պայմանավորված սեպտեմբերի 13-ին առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավարը կազմնացել է Լեսյունիքի մարզ իրավիճակին տեղում ծանոթանալու և անհրաժեշտ միջոցառումները քննարկելու նպատակով։ Միաժամանակ տեսչական մարմնի հարավային տարածքային կենտրոնի աշխատակիցների կողմից ձեռնարկվում են միջոցառումներ ջրի ախտահանման հետ կապված խնդրի պատճառները պարզելու ուղղությամբ, ասվում է հայտարարությունում։ Հիշեցնեմ, ծավում խնդիրը հայտնաբերվել է բնակչի ահազանգից հետո լաբորատոր հետազոտությամբ ջրի նմուշներում արձանագրվել է սնդիկի պարունակության թույլատրելի շեմի գերազանցում։ Այլ թեմաներ, խորհրդարանը քննարկում է նոր Վանաձոր և Արարատ խոշորացված համայնքներ ստեղծելու մասին նախագիծը։ Առաջարկում ենք Լոռու մարզում ձևավորել նոր Վանաձոր համայնք, Վանաձոր և Փամբակ համայնքների միավորման արդյունքում 22 բնակավայրով, իսկ Արարատի մարզի Արարատ և Վեդի համայնքների միավորման արդյունքում Արարատ խոշորացված համայնքը 32 բնակավայրով։ Այս մասին նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ազգային ժողովի նիստում ներկայացրեց ՏԿ նախարարի տեղակալ Արնակ Ավետիսյանը։ Միավորման նախկինում իրականացված 99 ծրագրով 915 համայնքների փոխարեն այսօր առկա են 64 միավորված համայնք, որոնցից 57-ը բազմաբնակավայր են։ Նախագծի ընդունման արդյունքում համայնքների ընդհանուր թիվը կդառնա 62։ Միավորված նշված ծրագրերն իրականացվել են փնջային կամ շրջանային մոդելներով և մեր վերլուծություններն ու բազմաթիվ քննարկումները, ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ շրջանային մոդելով միավորված համայնքներն առավել արդյունավետ են իրականացնում տեղական ինքնակառավարումը, ունեն առավել զարգացած ենթակառուցվածքներ, ֆինանսական և մասնագիտական կարողություններ, ասաց նա։ Արնակ Ավետիսյանն առաջարկեց հարցը քննարկել 24-ժամյա ռեժիմով։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը լրագրողների զրույցում նշել է, որ 30-ամյա հակամարտությունից հետո Հաջիևի հայտարարություններից հուզվել պետք չէ, քանի որ նման զարգացումները սպասելի են։ Նրա խոսքով իրենք ձեռնարկում են քայլեր, որոնք նպաստում են խաղաղության նորակարգին, պատգամավորը ընդգծել է, որ 30 տարվա հակամարտությունը ունի բավականին ուժեղ իներցիա, որի կասեցումը հսկայական ջանքեր է պահանջում և անհրաժեշտ է լինել չափազանց ուշադիր այդ իներցիոն մոտիվները կանխելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագրի նախկին պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հնչեցրած մեղադրանքները պետք է ստանան իրավական գնահատակ, այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում հայտարարեց Արմեն Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով պետք է պարզել Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած հանգամանքները որքանով են համապատասխանում իրականությանը։ Եթե դրանցում առկային առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ, հարցն արդեն իրավապահների դիրույթում է։ Անդրադառնալով Հայկ Սարգսյանին ԿՊ-ից հեռացնելու հնարավորությանը, Խաչատրյանը նշել է, որ այս պահին չի կարող ասել նման հարցը քննարկվի թե ոչ։ Նրա կարծիքով նախ պետք է սպասել իրավապանների արձագանքին և որոշումներին։ Խաչատրյան անդրադարձել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման հնարավոր աշխարհաքաղաքական ենթատեքստի մասին պնդումներին։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը հայտարարել է, որ Քոչարյանին չի համարում այնպիսի աշխարհաքաղաքական գործիչ, որի կալանավորմամբ հնարավոր է աշխարհաքաղաքական հարց լուծել։ Նա նաև պնդել է, որ Քոչարյանի հարստության զգալի մասը ապօրինի է, սակայն հավելել, որ այդ հարցով ընթացող դատական գործընթացները պետք է ցույց տան ներկայացված պահանջների հիմնավորվածությունը։ Հայաստանում փոխվել են պետական սոցիալական բնակարանային ֆոնդից կացարան ստանալու կանոնները։ Նոր կարգով կացարան կարող են ստանալ շահառուների 7 խմբ, այդ թվում անոթևանները, միայնակ կենսաթոշակառուները, փախստական ճանաչված անձինք, ընտանեկան և կենցաղային բռնության ենթարկվածները, նաև Ղարաբաղից տեղահանված որոշ խմբեր։ Կարևոր փոփոխություն կա առաջարկված կացարանից հրաժարվելու դեպքում, եթե շահառուն մեկ անգամ հրաժարվում է կամ սահմանված ժամկետում չի ներկայանում, նա հանվում է հերթից և կորցնում կացարան ստանալու իրավունքը։ Կան նաև որոշ բացառություններ։ Կացարանները տրամադրվում են տարբեր ժամկետներով 6 ամսից մինչև 10 տարի, իսկ միայնակ կենսաթոշակառուների դեպքում որոշ պայմաններով անժամկետ։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է Հորմուզի նեղուցի օթային տարածքում MQ-1 տեսակի անոթաչու թռչող սարք խոցելու և ոչնչացնելու մասին։ Իրանի հաղորդմամբ անոթաչուն սեպտեմբերի 14-ի առավոտյան խոցվել է կորպուսի ավիատեզերական ուժերի նոր հակաօթային պաշտպանության համակարգի միջոցով։ Դեպքը տեղի ունեցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող Հորմուզի նեղուցի օթային տարածքում։ Իրանական կողմը չի հայտնել, թե ում է պատկանել անոթաչուն և ինչ առաքելություն այն իրականացրել։ Չինաստանում էլ Հայնան կղզու նահանգում ավելի քան 42,000 մարդ է տարհանվել հորդարատանձրևների, ջրհեղեղների և երկրաբանական աղետների սպառնալիքի պատճառով։ Տեղական իշխանություններն ուժեղացրել են արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման միջոցառումները։ Անոմալ տեղումների պատճառով նահանգում հայտարարվել է վտանգի նախազգուշացման երկրորդ մակարդակ։ Չինաստանում գործում է աղետների մասին նախազգուշացման 40 համակարգ, որտեղ առաջին մակարդակը համարվում է ամենաբարձրը։ Հորդարատանձրևների հետևանքով 14 մարդ արգելափակվել է և փրկարարների օգնության կարիքն ունեցել տարածաշրջանի տարբեր հատվածներում գործարկվել են ջրհեղեղներին արձագանքման համապատասխան մակարդակներ, իսկ մի շարք բնակավայրերում անվտանգության նկատառումներով դադարեցվել են ուսումնական պարապմունքները։ Նա ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի հետևել աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնում ենք վերջին րոպեներին տեղի ունեցած կարևոր նորությունները։ Այժմից սկսած ստուդիայում կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք Հայաստան-Իրան սահմանից, որտեղ մաքսային ընթացակարգերը կպարզեցվեն։ Իրան կատարած IT շրջանակում Հայաստանի ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը հանդիպում է ունեցել Իրանի տնտեսական հարցերի եւ ֆինանսների փոխնախարար, մաքսային ծառայության ղեկավար Ֆորուդ Ազգարիի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստանի եւ Իրանի միջև միջսահմանային առևտրային հոսքերի եւ հսկողական գործողությունների դյուրացմանը, նախնական տվյալների փոխանակման համակարգի հնարավորինս վաղ գործարկման, ինչպես նաև լիազորված տնտեսական օպերատորների փող ճանաչման ուղված աշխատանքները։ Ինչպես հայտնել է ՊԵԿ նախագահը, արտաքին տնտեսական գործունեության օրինապահ մասնակիցների համար առավել բարենպաստ պայմանների ստեղծման եւ մաքսային ընթացակարգերի արագացման նպատակով ստորագրել են Հայաստանի ու Իրանի տարածքներով տեղափոխվող ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ նախնական տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման պարզեցված մաքսային միջանցք մասին արձանագրությունը։ Համաձայնություն է ձեռքբերվել նաև Մեղրի Նորդու սահմանային դարպասի համատեղ օգտագործման մասին համաձայնագրի գործողության ժամկետի երկարաձգման հարցի շուրջ։ Իսկ ինչ է կատարվում ազգային ժողովում։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան ազգային ժողովում դիմելով արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանին հետաքրքրվել է, թե կառավարության անդամի երթման տեքստում արդյոք առկա են հայրենիք, ժողովուրդ եւ ազգ բառերն ու հասկացողությունները, հիշեցնելով, որ դրանք ներառված էին նախորդ երթման տեքստում։ Ի պատասխան Սրբուհի Գալյանը նշել է, պարոն Կարապետյան, այստեղ կա Հայաստանի Հանրապետություն հասկացությունը, որը իր մեջ ներառում է հայրենիքը, ազգը եւ ժողովուրդը։ Եվ կան հետևյալ սկզբունքները, մենք պետք է գործենք այդ հանրապետության, հարատևության, անկախության, ինքնիշխանության եւ զարգացման սկզբունքներով։ Մենք պարտավոր ենք ծառայել հանրային շահին, պաշտպանել պետական շահը, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության, պետականության ու սահմանադրական կարգի ամրապնդմանը։ Իսկ ազգի հետ կապված էլ կարծում եմ ապագա սերունդների առջև պատասխանատվությունն ավելի քան պատասխանում է ձեր հարցին, նշել է Սրբուհի Գալյանը։ Ի պատասխան Նարեկ Կարապետյան ընդգծեց, որ իր հարցադրումը վերաբերում է հայրենիք, ազգ, ժողովուրդ բարերի առկայությանը։ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի մասին քննարկումները շարունակվում են։ ԿՊ պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը պնդում է. Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազան Հայաստանին պետք չէ, բայց եթե ռուսական կողմին դա պետք է, քննարկման առարկա է, ոչ մի խնդիր, լրագրողների եզրույցում ասել է պատգամավորը։ Ըստ Արմեն Խաչատրյանի, ռազմաբազան երբեք էլ Հայաստանին տիրություն չի արել, այդ երբ է մեզ տիրություն արել, որ հիմա էլ պետք է անտեր մնանք, ընդգծել է պատգամավորը։ Խաչատրյանն ասել է, թե հայկական կողմի համար միևնույն է, ռազմաբազան կլինի, թե չէ։ ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում եւս անդրադարձել է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի շուրջ ստեղծված իրավիճակին եւ սահմանադրության փոփոխություններին։ Պատգամավորը նշել է, որ ռազմաբազայի հարցին վարչապետը արդեն տվել է բավարար արձագանք։ Ղազարյանի ձևակերպմամբ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները ձեռք են բերել նոր ворակ ու բովանդակություն, որտեղ քննարկվում են բազմազան օրակարգեր եւ եթե ռուսական կողմից ներկայացվի ռազմաբազան դուրս բերելու առաջարկ, Հայաստանի Հանրապետությունը դրան դեմ չի լինի։ Սահմանադրական փոփոխությունների թեմայով էլ պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը շեշտել է, որ Հայաստանն ունի հստակ դիրքորոշում։ Միակ մարմինը, որ կարող էր մեկնաբանել սահմանադրությունը եւ դրան հղումարվող այլ փաստաթղթեր, սահմանադրական դատարանն է, որը հստակ ամրագրել է, որ Հայաստանի սահմանադրությունը որևէ տարածքային պահանջ չի ներառում իր հարևաններից եւ որևէ մեկի նկատմամբ։ Սա մեր պաշտոնական դիրքորոշումն է, իսկ նոր սահմանադրության մասին վարչապետը խոսել է դեռևս 2020 թվականի փետրվարին։ Վստահաբար հիշում եք այն միջավայրը, որում արվել են այդ հայտարարությունները, ասել է ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը։ Իսկ հիմա տեղափոխվենք միջազգային նորությունների դաշտ, ԱՄՆ առաջնորդի հայտարարությանը անդրադարձել են Կրեմլից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ուկրաինային ուղված կոչը հարվածներ չհասցնել Ռուսաստանում դիզելային վարելիքի հետ կապված օբյեկտներին կարելի է միայն ողջունել։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն է հայտարարել. Կարելի է միայն ողջունել իր Կիևի վարչակարգին ուղված ցանկացած կոչ դադարեցնելու խաղաղ տնտեսական ենթակառուցվածքներին հասցվող հարվածները, ասել է Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչեր արել Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկոն դադարեցնել հարվածները ռուսական դիզելային վառելիքի ենթակառուցվածքներին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի խոսքով նավթի համաշխարհային շուկաներում իրավիճակը ընդհանուր առմամբ վատթարանում է, հիմնականում պարսից ծոցում անկայունության և լարվածության սրման նոր փուլերի պատճառով։ Դա ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին ժամի գլխավոր նորությունները, 55 րոպե անց կրկին կլինենք ուղիղ եթերում, մնացեք մեզ հետ ամենակարևորը բաց չթողնելու համար։
0: Вы слушаете Радио Дж.

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումը, առանձրացրել ենք ժամի գլխավոր նորությունները ձեզ թարմ ու օբյեկտիվ տեղեկատվությամբ ապահովելու համար։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսենք ազգային ժողովում տեղի ունեցող քննարկումներից։ Նիստին ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգան Ղազարյանը ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանին հիշեցրել է, որ Բելարուսի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Ռազմիկ Խումհարյանը ըստ մամուլի հրապարակումների 2024 թվականի հունիսի 13-ին հրավիրվել է Երևան խորհրդակցությունների, ապա հետաքրքրվել են դեսպանը վերադարձել է ծառայության վայր։ ՆԳՆ-նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը նշել է, որ հարցը պետք է ուղղել արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչներին։ Հարցին արձագանքել է ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալը զեկույցում է հարցը այդ կոնտեքստում, ուժեղ Հայաստանի առաջնորդներից մեկը նրան հարց է տալիս Բելարուսում Հայաստանի դեսպանին կանչել է խորհրդակցությունների, ինչքան են տևելու դրանք։ Իր ելույթում ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը և հավելել, որ զարմանում է, թե ինչպես կարող է պատգամավորը կամ ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը այդպիսի վերաբերմունք ունենալ։ Նա հիշեցրել է, թե ինչու է Բելարուսում Հայաստանի դեսպանը կանչվել խորհրդակցությունների։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Ռուբեն Ռուբինյանի խոսքը։
2: Հիշեցնեմ, էլ է Բելարուսում Հայաստանի դեսպանը, գիտեք ինչի՞ է կանչվել խորհրդակցությունների։ Այն բանից հետո, երբ որ Բելարուսի նախագահ հրապարակայնորեն հայտարել է, որ 44-օրյա պատերազմը իրենք Ադրբեջանի հետ պլանավորել են, Բելարուսն էլ երկիր է, որը հապկ անդամ է մեր հետ, նույն պաշտպանական կառույցի անդամ է։ Այդ դրան ի պատասխան Հայաստանի դեսպանը Բելարուսում կանչվել է խորհրդակցությունների, ու այո, այնքան կտևեն այդ խորհրդակցությունները, մինչև մենք պարզաբանում կամ ներողություն լսենք, պարզա այդքան կտևեն։ Բայց ես ուզում եմ հասկանամ, լավ, դուք ում մասին եք դուք ընդհանրապես, այսինքն մեր դեմ հայտարում են, որ մեր դեմ պատերազմ են պլանավորել, դու գալիս ենց հեգրանքով ասում եք, ինչքան կտևեն ձեր խորհրդակցությունները, ինչքան պետք է, այնքան կտևեն։ Ու տարօրինակ կերպով նույն ուժեղ Հայաստանը, նույն ուժեղ Հայաստան խմբակցության, նույն առաջնորդներից մեկը, թոփերից մեկը, իրենց բարոյական դեմքն ու կերպարը, իրենց բարեկրթության չափանիշը, իրենց մարդկության չափանիշը, այնուամենայնիվ խմբանը հանձնաժողովների նիստերից մեկի ժամանակ ասում է, գիտեք ինչ կա, Հայաստանի որպես պետություն պայմանագրա, իմ ժամանակ ավելացրեք խմբակցության անունից, ասում է, Հայաստանի որպես պետություն պայմանագրաունակության հարցը բարձրանում, որովհետև Հայաստանը հապկի առաջ իր պարտավորությունները չի կատարում, այս լուրջ եք ասում, հա, ո՞վ է ձեզ ասել, որ տենց բաներ ասեք, սիրելի բարեկամներ։
1: Ռուբեն Ռուբինյանը նշեց, գալիս եք այստեղ արդարացիորեն առաջարկում մեկ րոպե լռությամբ հարկել մեր հայրենակիցների հիշատակը, որոնք զոհվել են հանուն Հայաստանի։ Գիտեք, այդ ժամանակ հապկն ինչով էր զբաղված, իրենց դիմեցիկ ոչ մի բան չարացին, ասաց ազգային ժողովի նախագահը։ Սխալ բանակցությունների, ճանապարհների, դիվանագիտական բազմաթիվ ձախողումների արդյունքում մենք ունեցանք զոհեր, ունեցանք խնդիրներ։ Ազգային ժողովում այս մասին էլ ասել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Հապկի հետ կապված մեր դիրքորոշումն էսպիսին է, հապկի հետ մենք հարցեր ունենք, որը պետք է պարզենք։ Այդ հարցերը կապված են Ջերմուկի, Վարդենիսի հետ և դրա մասին մենք բազմաթիվ անգամներ հայտարարել ենք։ Եթե տեսնում եք, որ հապկին այլ ընտրանք կա, խնդրում եմ եկեք և ներկայացրեք, ասաց Նարեկ Կարապետյանը։ Իսկ հիմա արգելի ռադիոլսողներ, անդրադառնանք միջազգային նորությունների, ԵՄ երկրների մշտական ներկայացուցիչները առայժմ չեն կարողացել համաձայնեցնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների երկարաձգումը, որոնց գործողության ժամկետը լրանում է 3 շաբթին, հաղորդում է Պոլիտիկոն հղումանելով աղբյուրներին։ 3 զրուցակից նշել է, որ ԵՄ երկրների մշտական ներկայացուցիչները 2 շաբթի կրկին կհանդիպեն քննարկումները շարունակելու համար, հաղորդում է Պարբերականը։ Ըստ Պարբերականի տվյալների, Սլովակիան պահանջել է պատժամիջոցների ցուցակներից հանել գործարարներ Ալիշեր Ուսմանովին և Միխայել Ֆրիդմանին։ Ֆրանսիան առաջարկում է փողզիճում, որի համաձայն ցուցակներից կհեռացվի միայն Ուսմանովը։ Բացի այդ, տարաձայնությունները վերաբերում են նաև պատժամիջոցների երկարաձգման ժամկետին։ Ֆինլանդիան որոշում է ընդունել միջուկային զսպման Ֆրանսիայի նախաձեռնությանը միանալու վերաբերյալ պետության ղեկավարի գրասենյակը եւ պաշտպանության նախարարությունն է հայտնել։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է, այն հնարավորություն կտա կառավարել միջուկային շեմից ցածր մակարդակում էսկալացիան։ Առաջիկա ամիսներին կստեղծվի ղեկավար խումբ համագործակցության իրականացումը սկսելու նպատակով։ Սկզբնական շրջանում Ֆրանսիայի առաջ քաշած նախաձեռնությանը նշենք, որ միացել էր 8 երկիր՝ Բելգիան, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Հունաստանը, Դանիան, Նիդերլանդները, Լեհաստանը եւ Շվեդիան։ Չինաստանի իշխանություններն էլ անհիմն են համարում մեղադրանքներն այն մասին, թե իբր Հորդանանում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազային հրթիռային հարված հասցնելուց առաջ չինական կողմը արբանյակային լուսանկարներ է փոխանցել Իրանին։ Այս մասին հայտնել է Չինաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը պարզաբանել է, որ որպես պատասխանատու ուտերություն Չինաստանը մշտապես խստորեն կատարում է իր միջազգային պարտավորությունները։ Ավելի վաղ Wall Street Journal թերթն էր հայտնել, թե չինական ընկերությունները իբր արբանյակային լուսանկարներ են տրամադրել Իրանին Հորդանանում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազային հուլիսին հասցված հրթիռային հարվածից առաջ։ Հարձակման հետևանքով 3 ամերիկացի զինծառայող զոհվել էր, եւս 4-ը վիրավորվել։ Ինչպես տեսնում ենք, Չինաստանից հերքում են այս տեղեկությունները։ Դա ինչ այսքանը, շնորհակալ ենք մեր հաճախականություններն ընտրելու համար, Aurora News-ի թիմը անում է աշխատում է ձեզ համար։ Այսքանը։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք ժամը 17-ի լրատվական թողարկումը։ Ավրորա Նյուզը հետևել է վերջին զարգացումներին, դրանք ձեզ ներկայացնելու համար։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ձերբակալվել են մի շարք անձինք, այդ թվում հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության նախկին պաշտոնյաներ եւ Հայաստանի փաստաբանների պալատի անդամ փաստաբան։ Այս մասին Aurora News-ին հայտնեցին հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Տարբեր կատարողական վարույթներով արգելադրված եւ վերադարձման ենթակա գումարները հանցավոր մեխանիզմի գործադրման փապշտակելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, կաշառք տալու, հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքերը օրինականացնելու եւ այլ ենթադրյալ հանցագներ կատարելու համար այն քրեական հետապնդումներ են հարուցվել մի շարք անձանց, այդ թվում հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության նախկին պաշտոնյաների եւ Հայաստանի փաստաբանների պալատի անդամի փաստաբանի նկատմամբ վերջիններս ձերբակալվել են, նշել են կոմիտեից։ Մեր ձեռագրերում ազատ էջեր չկան, ազատության հետ զրույցում նշել է Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը, արձագանքելով նախորդին Հիքմետ Հաջիևի կողմից Գանձասարի Մատենադարանում հայկական գրքերի դատարկ էջերի ցուցադրությանը։ Արա Խզմալյանի փոխանցմամբ որևէ բնօրինակ երբևէ չի տեղափոխվել Գանձասար, հաշվի առնելով ձեռագրերի անվտանգության եւ պահպանման համակարգի բացակայությունը։ Գանձասարում ցուցադրվել են միայն ձեռագրերի կրկնօրինակները, դրանցից յուրաքանչյուրի բնօրինակը պահպանվում է Մատենադարանում։ Մատենադարանը պատրաստ է դրանք ցույց տալ յուրաքանչյուր դիվանագետի, դեսպանի, ով 1% անգամ կասկածում է դրանց իսկությանը, ասել է Արա Խզմալյանը։ Նա նշել է, որ Գանձասարում պահպանված եւ այժմ Մատենադարանում պահվող ամենահին հայկական ձեռագիրը թվագրվում է 909 թվականին եւ այն կոչվում է Վեհափարի ավետարան։ Հիշեցնենք, Հիքմետ Հաջիևը Գանձասարի Մատենադարանի ցուցասրահում նախորդին դիվանագետներին ցուցադրել էր իբր թե հին հայկական գրքերը, բացելով ձեռագրերի մակետները նա դիվանագետներին ցույց էր տվել այդ գրքերի դատարկ էջերը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության հայաստանյան անդամներն էլ մտահոգություն են հայտնում Գանձասար միջնադարյան վանական համալիր եւ դրանքից թանգարան դիվանագետների այցի ընթացքում հայկական մշակութային ժառանգության ներկայացման հետ կապված վերջին զարգացումների առնչությամբ։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը մի քանի դիվանագետների հետ Լեռնային Ղարաբաղ այցի ընթացքում հայկական մշակութային ժառանգությունը ներկայացրել էր որպես աղվանական։ Հաղորդագրության մեջ նախաձեռնության հայաստանյան անդամները կոչ են արել խաղաղության գործընթացում ներգրաված բոլոր դերակատարներին գործել այս պահի պատասխանատվությանը համապատասխան եւ զերծ մնալ այնպիսի խոսքից ու գործողություններից, որոնք կարող են ապակառուցողական ընկալվել։ Մինչ կանդրադառնանք աշխարհաքաղաքական զարգացումներին, սպորտային նորություն՝ Հայաստանը Եվրոպայի ամենաակտիվ բասկետբոլային երկրների շարքում է։ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայից հայտնում են, որ Հայաստանը 2026 թվականին FIBA Եվրոբասկետ մրցաշարերում ներկայացված է 5 հավաքականով՝ տղաների M16, M18 եւ M20, ինչպես նաեւ աղջիկների M16 եւ M18 հավաքականներով։ Այս ցուցանիշով Հայաստանը 50 եվրոպական երկրների շարքում կիսում է 28-ից 35-րդ տեղերը եւ ընդգրկված է այն երկրների խմբում, որոնք ամենաակտիվ մասնակցությունն ունեն ՖԻԲԱ-ի պատանեկան եւ երիտասարդական մրցաշարերին։ Խոսենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու այլ պետությունների հետ հարաբերությունների մասին հայտարարություններից։ Դանիայի վարչապետ Մետե Ֆրեդերիքսենը հույս է հայտնել, որ Գրենլանդիայի շուրջ հարցը Միացյալ Նահանգների հետ խաղաղ ճանապարհով կկարգավորվի։ Մենք ամերիկացիների հետ պայմանավորվել ենք ստեղծել բարձր մակարդակի աշխատանքային խումբ։ Դանիան հստակ հասկացրել է, որ ցանկանում է Միացյալ Նահանգների հետ սերտ համագործակցություն անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտներում, այդ թվում Գրենլանդիայում։ Հուսով եմ, մենք խաղաղ ճանապարհով կգտնենք հետագա քայլերի համար, հասել է Պաշտոնյան։ Դանիայի վարչապետն ընդգծել է, որ խումբը շարունակում է իր աշխատանքը։ Պարսից ծոցի երկրները Իրանի հետ հակամարտության ընթացքում գիտակցել են, որ ԱՄՆ-ն դադարել է անվտանգության վստահելի երաշխավոր լինել, հայտնում է Time ամսագիրը, հղում անելով Պարսից ծոցի երկրների պաշտոնյաներին։ Պատերազմը հանգեցրել է Պարսից ծոցի միապետությունների անսովոր ռազմավարական մերձեցմանը։ Պաշտոնյաները հիմնականում միակարծիք են 3 կետում։ Իրանը շարունակում է երկարաժամկետ սպառնալիք ներկայացնել ԱՄՆ-ի անվտանգության հովանոցը, այլևս վստահելի չէ, իսկ տարածաշրջանում կայունությունը դարձել է գույութենական նշանակության առաջնահերթություն, ասվում է հրատարակության հաղորդագրությունում։ Ինչպես նշում է ամսագիրը, Պարսից ծոցի երկրները չէին սպասում, որ Վաշինգտոնը, անտեսելով նրանց առարկությունները, կհամարձակվի հակամարտություն սանձազերծել տարածաշրջանում, որի հետևանքների հետ հետո չի կարողանա կամ չի ցանկանա գլուխանել։ Կիպրոսի լրագրող Ալեքս Խրիստոֆորուն խիստ է համարել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունը գազի գնի վերաբերյալ։ Սա բավականին կոշտ հայտարարություն է նրա կողմից, բայց նա ճիշտ է։ ԵՄ-ն մշտապես պահանջում է իջեցնել արժեքը ամենատարբեր սահմանափակումներ ներմտցնում Եվրոպա մատակարարվող գազի նկատմամբ։ Մի խոսքով, լուրջ ճնշում էր գործադրում Ռուսաստանի վրա։ Պուտինն ասում է՝ «Դուք հասակ նրան, ինչ ուզում էիք»։ Մշտապես դժգոհություն էիք հայտնում և ուզում էիք հրաժարվել ռուսական գազից, պատժամիջոցներ սահմանեցիք մեր դեմ, դե ինչ հիմա պատրաստ եղեք 150-ի փոխարեն $1,500 վճարել», ասել են նա։ Երկուշաբթի օրը հրապարակված Լոնդոնի բորսայի տվյալների համաձայն Եվրոպայում գազի բորսայական գները արագացնում են աճը, հասնելով մինչև 5% 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ից ի վեր, առաջին անգամ գերազանցելով $1,000 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Այսքան է ժամի գլխավոր նորությունները, սրանք էին, մյուս նորություններին հետևեք avrora.news.am.com-ին ժամը 18-ի լրատվական թողարկումը, դեռ կհանդիպենք։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզը շարունակում է ապահովել ձեզ օպերատիվ ու օբյեկտիվ տեղեկատվությամբ, ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է։ Եվ ժամը 18-ի թողարկումը սկսենք այսօրվա հիմնական քննարկման թեմաներից։ Նախիշեցնեմ, այսօր Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրի բնակիչներից մեկը դիմել էր առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կոնխարգելման ազգային կենտրոնի Սյունիքի մասնաճյուղ, հայտնելով, որ բնակարանի ծորակից հոսող ջրում մետաղական զանգված է նկատել։ Մասնագետները բնակչի տնից ջրին մուշարում էին իրականացրել, լաբորատոր հետազոտության արդյունքում նմուշում սնդիկի պարունակությունը գերազանցել էր սահմանային թույլատրելի շեմը։ Եվ այժմ Վիոլա Ջուրփբն պարզաբանել է, որ Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրը չի սպասարկվում ընկերության կողմից։ Հետևաբար խմելու ջրի մատակարարմանն առնչվող հարցերը դուրս են ընկերության պատասխանատվության շրջանակից, ասվում է ընկերության հաղորդագրությունում։ Եվ ևս մեկ անգամ էլ, հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրի բնակիչներին հորդորում են ժամանակավորապես չօգտագործել ծորակի ջուրը ոչ խմելու, ոչ էլ կենցաղային նպատակներով։ Օրվա քննարկման թեմաներից ևս մեկին անդրադառնանք։ Նախիշեցնեմ, որ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնան այցելել էր Ղարաբաղ, ինչից հետո սոցցանցային գրառում էր կատարել, նշելով որոշ վայրերի ծագման վերաբերյալ խորապես տարբերվող տեսակետներ ու նարատիվներ կան, չհստակեցնելով սակայն, թե ինչ նկատի ունի։ Այս գրառումը Հայաստանում քննադատությունների առիթ էր հանդիսացել։ Նշենք, որ նա այսօր էլ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանի ուղեկցությամբ այցելել էր Մատենադարան Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական կենտրոն։ Արմենպրեսի թղթակցի հարցին, թե ինչպես է ԵՄ-ի ներկայացուցիչը մեկնաբանում իր գրառումը, Գրոնան պատասխանել է. «Ես անշուշտ չեմ վիճարկում Ղարաբաղի նախկինում հակամարտությունից տուժած շրջաններում անցյալում հայկական ներկայությունն ու հարուստ հետքը. Անցյալ շաբաթ Քելբաջարի, Դադիվանք և Աղդարայի Գանձասա շրջաններ կատարած այցի ընթացքում առաջին անգամ հնարավորություն ունեցա անձամբ համոզվելու դրանում. Ուրախ էի նաև այսօր կրկին այցելել Երևանի Մատենադարան. Այս ժառանգությունը պետք է պահպանել և արժևորել, զերծ մնալով չհիմնավորված քաղաքականացումից և շահարկումներից», ասել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ-ի հատուկ ներկայացուցիչը։ Իսկ ինչպիսի զարգացումներ են տեղի ունենում աշխարհում։ Վաշինգտոնը դեմ է եղել Վիեննայում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ամենամյա խորհրդաժողովին Իրանի միջուկային գերատեսչության ղեկավար Մոհամադ Էսլամիի մասնակցությանը։ ԱՄՆ էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթը հաստատել է տեղեկությունը. «Նա պատժամիջոցների տակ գտնվող անձ է, և մենք չենք ցանկանում, որ պատժամիջոցների ենթարկված անձին խուսափեն դրանց կիրառումից. Նա դիմել էր պատժամիջոցներից բացառություն կատարելու խնդրանքով, սակայն այն մերժվել», ասել է Ռայթը։ Ի պատասխան Իրանի ԱԳՆ-ն կանչել է Իսլամական Հանրապետությունում Ավստրիայի դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավարին և վճռական բողոք հայտնել այն պատճառով, որ Վիեննան վիզա չի տրամադրել Իրանի փոխնախագահ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամադ Էսլամիին, որը մտադիր էր պատվիրակության հետ մեկնել Ավստրիա։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հայտարարել է, որ Դաշինքը ունի Ռուսաստանին հակազդելու տարբերակներ, սակայն հրաժարվել է բացահայտել դրանք, նշելով, որ հնարավոր միջոցների մի մասը գաղտնի կմնա։ «Մենք ունենք պատասխանելու բոլոր տարբերակները, պարզապես միշտ չէ, որ կարող ենք ձեզ պատմել, թե դրանք ինչից են բաղկացած. ուստի դրանցից մի քանիսը հրապարակային կլինեն, իսկ մյուսները ոչ», ասել է Ռյուտեն, և հավելել՝ «մենք նաև կշարունակենք աջակցել Ուկրաինային, և այդ աջակցությունն ավելի շատ կլինի, ոչ թե պակ», ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Արևմտյան երկրների կողմից մատակարարված զենքի մոտ 60,000 միավոր կարող էր Ուկրաինայից հայտնվել Սև շուկայում։ ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել է Դոնեցկում Ռուսաստանի ԱԴՑ վարչության մամուլի ծառայությունը։ Ուկրաինական պահեսների զենքը արդեն գտնվում են մեքսիկական հանցավոր խմբերի մոտ։ Արևմտյան պաշտոնյաները ժխտում են Արտահոգսքի համակարգային բնույթը, իսկ Ուկրաինան հերքում է ցանկացած առնչություն, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Երաժշտությունում նշել են, որ նման զենքի հիմնական մատակարարներն են ԱՄՆ-ն, Իտալիան, Իսպանիան, Չեխիան և ՆԱՏՕ-ի այլ երկրներ։ Կան նաև այլ գործոններ, այս զենքը հայտնվում է Ապորինի շրջանառության մեջ, հայտնվում է հանցավոր խմբավորումների ձեռքում, պատմել է Ռուսաստանի ԱԴՑ օպերատիվ աշխատակիցը Դոնեցկում։ Լեզինվորականները իրավունք ունեն խոցելու երկրի օթային տարածքը խախտող բոլոր օբյեկտները, Լեհաստանի պաշտպանության փոխնար նախարար Ցեզարի Տոմչկինն է հայտարարել։ Լեհաստանի օպերատիվ հրամանատարը նման իրավիճակներում ամեն անգամ տալիս է այսպես կոչված նախնական թույլտվությամբ հրաման օբյեկտները խոցելու համար, որպեսզի մեր հակահրթիռային համակարգերը, ինչպես նաև մեր ռազմական օթաչուները պատրաստ լինեն և կարողանան սպառազինություն կիրառել այն ժամանակ, երբ տեղի ունենա ներխուժում պետության սահմաններից ներս, ասել է Լեհ Պաշտոնյան։ Ես հիշեցնեմ, որ երեկել Լեհաստանի վարչապետը հրավիրել է օպերատիվ շտաբի Նիստ Ուկրաինայի արևմուտքում Լեհաստանի սահմանից ոչ հեռու տեղի ունեցած մի քանի միջադեպերի կապակցությամբ։ Վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, վերադառնալով մեր երկիր, տեղեկացնեմ, որ այս պահին ազգային ժողովում Նիստում քննարկվում է տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում Ռուբեն Մխիթարյանի թեկնածության հարցը։ Նրան առաջադրել է Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը։ Ռուբեն Մխիթարյանին խորհրդարանում ներկայացրեց Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իրինա Յոլյանը։ Ազգային ժողովում Նիստը դեռ ընթանում է, իսկ մենք հետևում ենք զարգացումներին։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, հաջորդիվ եթերում կլինենք կրկին թարմ նորություններով։ Մնացեք մեզ հետ ամենաթարմը բաց չթողնելու համար, կհանդիպենք ժամը 19-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, 55 րոպե առանց կրկին ուղիղ եթերում ենք, առանձնացրել ենք ժամի գլխավոր նորությունները, թողարկումը կլսեք իմ ներկայացմամբ, իսկ ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկման սկզբում կարճ վիճակագրություն եղանակի մասին օգոստոս ամսվա 8-ի միջին ջերմաստիճանը Հայաստանում կազմել է 18.3 աստիճան ցելսիուս, որը նորմայից բարձր էր 0.3 աստիճան ցելսիուսով։ Տեղումների ամսական քանակը Հայաստանի տարածքում կազմել է նորմայից 192%, այն 9-րդ խոնավ օգոստոսն էր սկսած 1935 թվականից։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի փոխանցումը օգոստոս ամսվա ամենացածր ջերմաստիճանը դիտվել է օգոստոսի 21-ին Տաշիրում 5.1 աստիճան ցելսիուս, իսկ ամենաբարձր ջերմաստիճանը օգոստոսի 4-ին Ուրցաձորում 39.8 աստիճան ցելսիուս։ Օգոստոսի առաջին եւ երրորդ տասնօրյակներին օդի օրական ջերմաստիճանները բարձր էին նորմայից շրջանների մեծ մասում։ Օգոստոսի երկրորդ տասնօրյակում օդի օրական ջերմաստիճանները շրջանների մեծ մասում ցածր էին նորմայից 2-ից 3 աստիճան ցելսիուսով։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ սրանք տվյալները էին օգոստոսի վերաբերյալ, իսկ թե ինչ եղանակ է սպասվում սեպտեմբերին, մասնավորապես առաջիկա օրերին, հարգելի ռադիոլսողներ, սպասեք հաջորդ թողարկմանը, իսկ այժմ այլ թեմաներ։ Թուրքիայի արտահանողների միությունը տվյալները հրապարակել 2026-ի հունվար օգոստոս ժամանակահատվածում Թուրքիայի արտահանման ցուցանիշների վերաբերյալ։ Նշվում է, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արտահանման ծավալներն աճել են 4%-ով, հասնելով 185 միլիարդ դոլարի, փոխանցում է Էրմենի հաբերը։ Աճել են Թուրքիայի արտահանման ծավալները դեպի 8 սահմանակից հարևան երկրներ՝ Ադրբեջան, Բուլղարիա, Վրաստան, Իրան, Իրաք, Սիրիա, Հունաստան և Հայաստան։ Հունվար օգոստոս ժամանակահատվածում վերոնշյալ երկրներ կատարված արտահանումները աճել են 2.6%-ով, հասնելով 18 միլիարդ 226 միլիոն 225 հազար դոլարի։ Նշվում է, որ Թուրքիան առաջին անգամ է պաշտոնական տվյալներ հրապարակում Հայաստան կատարած արտահանումների վերաբերյալ։ Նախկինում նշվում էր, որ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև ցամաքային ուղիղ առևտուր չկա։ Այժմ պաշտոնապես տեղեկացվում է, որ 2026-ի հունվար օգոստոս ժամանակահատվածում Թուրքիան Հայաստանը արտահանել 1 միլիոն 336 հազար դոլարի ապրանք։ Նշենք, որ տեղեկությունները Թուրքիայից են։ Թողարկումը շարունակենք տիեզերական նորությամբ։ Միացյալ Նահանգներն ունի սպառազինություն տիեզերական տարածքը վերահսկելու համար։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի նախարար Թրոյ Մենքը։ Այսօր մենք շարունակում ենք ապահովել մեր պատրաստվածությունը դիմակայելու մշտապես փոփոխվող սպառնալիքներից բխող մարտահրավերներին, անկախ նրանից, թե որտեղ են դրանք առաջանում։ Հենց այդ պատճառով Միացյալ Նահանգները ներկայում ուղեծրում ունի տիեզերական տարածքի վերահսկման համար նախատեսված սպառազինություն, որը ունակ է պաշտպանելու Միացյալ Նահանգների Միացյալ Զինված Ուժերը հակառակորդների թշնամական գործողություններից։ Համաժողովում ելույթի ժամանակ ասել է ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի նախարարը։ Համաժողովի վարողը խնդրել է նրան ավելի մանրամասն պատմել այդ սպառազինության մասին, սակայն նախարարը հրաժարվել է։ Դե իսկ ամերիկյան առաջնորդն էլ խոսել է արհեստական բանականության մասին։ Միակ վերահսկողությունը կամ պաշտպանիչ մեխանիզմները, որոնք անհրաժեշտ են արհեստական բանականության պարագայում, ուժեղ և խելացի բարձր IQ ունեցող նախագահն է։ Իսկ ԱՄՆ-ն դա ունի առավել քան բավարար չափով, գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Թրամփն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների իշխանություններն ունեն անհրաժեշտ լիազորություններ արհեստական բանականություն մշակող ընկերությունների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնել համար։ Ամերիկացի առաջնորդը հավելել է, որ արհեստական բանականության և տվյալների մշակման կենտրոնների դեմ դավադրություն է հյուսվում, և ընդգծել է, որ Չինաստանը միակն է, որ ուրախ է դրա համար։ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները առաջատար դիրքեր է զբաղեցնում տեխնոլոգիաների ոլորտում և շարունակելու են պահպանել իրենց դիրքը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչներն արդեն ավելի քան 6 ամիս չեն կարողացել հսկողություն իրականացնել Իրանի միջուկային օբյեկտների նկատմամբ, իրադրությունը սպառնում է միջուկային զենքի չտարածման գլոբալ ռեժիմին։ Այս մասին հայտարարել է գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ ԱՄԳ-ի գլխավոր տնօրենը Իրանի իշխանություններին կոչ է արել վերսկսել փոխգործակցությունը կազմակերպության հետ Թեհրանի միջուկային ծրագրին առնչվող հարցերը պարզաբանելու նպատակով։ Ուկրաինան հակամարտությունը Եվրամիության երկրների վրա միլիարդավոր եվրո են նստում, մինչդեռ միության բազմաթիվ ներքին խնդիրներ մնում են առանց պատշաճ ուշադրության ֆինանսական ռեսուրսների սահմանափակության պատճառով։ Ռիա Նովոստիին հայտարարել է Լյուքսեմբուրգից Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆերնան Կարտայզերը. Պատերազմը մեզ վրա միլիարդներ են նստում, մեր ներքին խնդիրները մասամբ մնում են անտեսված, քանի որ մեր ֆինանսական հնարավորությունները անսահմանափակ չեն, ասել է Պաշտոնյան։ Եվրոպատգամավորի կարծիքով այս իրավիճակը Ուկրաինայում կոռուպցիոն սկանդալների հետ մեկտեղ ազդում է Կիևին հետագա աջակցության վերաբերյալ եվրոպական հասարակության վերաբերմունքի վրա։ Սեուտայի ճգնաժամի հետևանքով Եվրահանձնաժողովը պատրաստվում է առավել խստացնել միգրացիոն քաղաքականությունը, ինչի մասին Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կարող է հայտարարել ընթացիկ շաբաթվա ընթացքում Եվրամիության վիճակի վերաբերյալ իր տարեկան ուղերձում։ Ներկայումս դիտարկվում է արտաքին սահմանների պաշտպանության ուժեղացման և ապօրինի միգրանտներին հետ ուղարկելու գործընթացի ընդլայնման 3 նոր տարբերակ։ Այս մասին Euronews-ին հայտնել են ԵՄ մի շարք պաշտոնյաներ, վայնագետներ և Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ։ Քննարկվող ամենակտրուկ առաջարկը վերաբերում է ապաստան տրամադրելու կանոնների ժամանակավոր կասեցմանը միգրանտների հանկարծակի ու զանգվածային ներհոսքի դեպքերում։ Սա կնշանակի, որ ԵՄ երկրները այլևս պարտավոր չեն լինի քննարկել Սեուտայի իրադարձությունների նման պայմաններում ապօրինի մուտք գործած անձանց դիմումները։ Դե ինչ Եվրամիության միգրացիոն քաղաքականության սպասվող խստացումներով վերավարտենք այս թողարկումը, սակայն այսքանով լուրերը չեն ավարտվում, մինչ հաջորդ թողարկումը հարմարություններ կգտնեք avroranews.am կայքում, իսկ լուրերի հաջորդ թողարկումը 55 րոպե անց է։ Ռադիո

left.

me. I'm trying to make it on home.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է, մեր լրատվական թիմը հետևել է լրահոսին, առանձնացրել ենք ժամի գլխավոր նորությունները, դե ինչ թողարկումը սկսենք միջազգային թարմ նորություններից։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան համաձայնել են հարվածներ չհասցնել միմյանց էներգետիկ ենթակառուցվածքների օբյեկտներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսպիսի հայտարարություն է արել իր սոցիալական հարթակում։ Ուկրաինան համաձայնել է չհարվածել Ռուսաստանի էներգետիկ օբյեկտներին, Ռուսաստանը համաձայնել է նույն կերպ վարվել, գրել է Թրամփը Truth Social սոցիալական հարթակում։ Նախագահի գրառումը նույն ձևակերպմամբ արդեն տարածել են նաև միջազգային լրատվամիջոցները։ Թրամփը նույն գրառման մեջ համաշխարհային շուկայում դիզելային վառելիքի գների աճը հիմնականում կապել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի, այլ ոչ թե Իրանի շուրջ հակամարտության հետ։ Իդեպ Թրամփը եւս մեկ գրառում է կատարել արդեն Իրանի վերաբերյալ, պարտություն գրող Իրանը ցանկանում է արագ եւ ցանկացած գնով գործարք կնքել։ Ես ինքս կորոշեմ, արդյոք Միացյալ Նահանգները կբանակցի թե ոչ։ Մենք սկզբունքորեն բաց ենք նման հնարավորության համար, գրել է ԱՄՆ նախագահը։ Եվ մինչ Ուկրաինան ու Ռուսաստանը համաձայնության են գալիս միմյանց էներգետիկ ենթակառուցվածքների օբյեկտներին հարվածներ չհասցնելու հարցում, միևնույն ժամանակ աշխարհում մեկ այլ հակամարտության շուրջ կրկին կոշտ հայտարարություններ են հնչում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն է հայտարարել. «Մեր քաղաքականությունը հստակ է. Մենք կշարունակենք ոչնչացնել ահաբեկչական ենթակառուցվածքները Լիբանանի անվտանգ գոտում և կշարունակենք վերացնել Իսրայել պետությանը սպառնացող ցանկացած սպառնալիք. Ես մեր թշնամիներին ասում եմ, եթե դուք դա չեք սովորել ձեր դասը և որոշել եք կրկին հարցակվել մեզ վրա, կստանաք ավելի հզոր պատասխան։ Մենք դեռ անելիքներ ունենք և Աստծո օգնությամբ մենք այն կավարտենք», նշել է Իսրայելի վարչապետը։ Միացյալ Թագավորության 3 խոշոր տարածաշրջանների Շոտլանդիայի, Ուելսի և Հյուսիսային Իռլանդիայի առաջնորդներն էլ պատմական հանդիպում են անցկացրել Ուելսի մայրաքաղաք Քարդիֆում։ Ինչպես հաղորդում են, կողմերը ստորագրել են համատեղ հռչակագիր, որով պահանջում են ճանաչել իրենց ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը և Միացյալ Թագավորությունից անկախանալու հնարավորությունը։ Համաձայնագիրը ստորագրել են անկախության կողմնակից կուսակցությունների առաջնորդները, որոնք այժմ ղեկավարում են այս տարածաշրջանները։ Իրենց հերթին Միացյալ Թագավորության կենտրոնական կառավարությունը և վարչապետ Անդի Բերնհեմը շատ արագ արձագանքել են այս քայլին։ Լոնդոնը հայտարարել է, որ իր դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, նոր հանրաքվեների անցկացումը բացառվում է։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը սեպտեմբերի 15-ից 16-ը այցով կմեկնի Ադրբեջան, այցի շրջանակներում Ֆիդանը բանակցություններ կվարի Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Սպասվում է, որ թուրքական ԱԳՆ ղեկավարը շեշտը կդնի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղություն հաստատելու պատմական հնարավորության վրա և կհաստատի Անկարայի աջակցությունը կողմերի միջև բարիդրացիական հարաբերությունների զարգացմանը։ Իդեպ սպասվում է նաև, որ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարին կընդունի նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Գանք Հայաստան, մեր երկրի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը և Հայաստանում Ֆրանսիայի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ֆլորիան Էսկյուդիեն քննարկել են երկու երկրների միջև պաշտպանական համագործակցության ընթացքն ու զարգացման հերանակարները։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, հանդիպմանը կողմերն ընդգծել են Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև պաշտպանության բնագավառում ձևավորված համագործակցության բարձր մակարդակը և վստահություն հայտնել, որ այն կշարունակի զարգանալ։ Քննարկվել են նաև երկկողմ գործակցության ընթացքին և հերանկարներին վերաբերող հարցեր։ Հայաստանից Ինդոնեզիա մատակարարվող մի շարք ապրանքատեսակների մաքսատուրքերը նախատեսվում է զրոյացնել կամ աստիճանաբար նվազեցնել, քանի որ ազգային ժողովը վավերացրել է ԵԱՏՄ-ի և Ինդոնեզիայի միջև ազատ առևտրի մասին համաձայնագիրը։ Ըստ ներկայացված նախագծի, սահմանված արտոնությունները տարածվում են հայկական արտադրության հանքային ջրերի, պահածոյացված մրգերի ու բանջարեղենի, մրգային հյութերի, պղնձե արտադրանքի, դեղամիջոցների, ինչպես նաև ոսկերչական իրերի վրա։ Գյուղատնտեսական ապրանքն ների մասով հայկական կողմի առաջարկներում ընդգրկվել են գլխավորապես այն ապրանքատեսակները, որոնք Հայաստանի համար ունեն արտահանման առաջնային հետաքրքրություն։ Փաստաթուղթը նախատեսում է նաև սակագնային և ոչ սակագնային խոչընդոտների կրճատում, մաքսային ընթացակարգերի դյուրացում, ինչպես նաև գործընկերություն էլեկտրոնային առևտրի, մտավոր սեփականության, մրցակցության, տեխնիկական կարգավորման, սանիտարական և բուսասանիտարական միջոցների ոլորտներում։ Ինչպես նախորդ թողարկմանը խոստացել էի, այժմ տեղեկատվություն նաև եղանակի մասին, վաղը սեպտեմբերի 15-ին օրվա երկրորդ կեսին Հայաստանի առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպ։ Միևնույն ժամանակ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մի փոքր կբարձրանա, իսկ առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի +16-ից +18, իսկ վաղը ցերեկը +32-ից +34 աստիճան տաքություն։ Իսկ մինչ հրաժեշտ է մեր մարզիկների հաղթանակի մասին տեղեկացնեմ, Հայաստանի ազատ ոճի ըմբշամարտի հավաքականի անդամները 3 ոսկե և 6 բրոնզե մեդալ են նվաճել Երևանի Դինամո մարզահամալիրում սեպտեմբերի 10-ից 13-ը անցկացված Ստեփան Սարգսյանի գավաթ միջազգային մրցաշարում։ Հայաստանի ներկայացուցիչներից չեմպիոնի կոչման արժանացել են 57 կիլոգրամ քաշային Մանվել Խնձերցյանը, 61 կիլոգրամ քաշային Սարգիս Բեգոյանը և 70 կիլոգրամ քաշային Վազգեն Թևանյանը։ Մրցաշարին 15 երկրի մոտ 200 մարզիկ է մասնակցել։ Այն նվիրված էր ԽՍՀՄ սպորտի վաստակավոր վարպետ, օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր և Եվրոպայի չեմպիոն Ստեփան Սարգսյանին։ Մրցաշարը անցկացվում է 26-րդ անգամ։ Դա ինչ սրանք ժամի ուշագրավ նորություններն էին, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանը, մնացեք մեզ հետ և սպասվող զարգացումներին հետևեք Avrora News.am.com, ինչպես նաև Radio Avrora-ի սոցիալական հարթակներում։ Շնորհակալություն մեզ ունկնդրելու համար։

To me that you know what you say about seeing me.

0: Radio Jazz.
1: Thank you.

there's moon glow way up in

0: Комиссар Чинов.
1: Радио Джаз. Особое настроение.